0: här är NRK Nyheter klockan 2. Avtal med Iran är nu fullfört, det säger USAs president Donald Trump på Truth Social. Trump kom med uttalelsen några minuter efter att Pakistans statsminister hävdat att USA och Iran hade kommit fram till en historisk fredsavtal. Pakistan har medlat mellan länderna. Och så Iran bekräftar att det är en avtal, men tar många förbehåll och kallar det kun en vapenvila. Trump hävdar att Hormuzstredet ska öppna och att USAs blockad ska upphöra omedelbart. Irans vice utrikesminister säger att Irans förpliktelser i avtalet med USA vill träda i kraft först från fredag. Det är då den officiella signeringen av avtalen ska ske i Schweiz. I Ukraina bränner det kända huleklostret i Kyiv efter ett russiskt luftangrepp i natt. Det upplyser byns ordförare Vitali Klitschko ifølge Reuters. Huleklostret står på UNESCOs världsarvlista och är ett av de viktigaste historiska byggena i Ukraina. De russiska angreppen mot byn har också fört brand i en boligblock. 5 personer är skadade, men 140 000 människor har mistet strömmen ifølge myndigheterna. Och öst i Ukraina är 5 personer drept i russisk angrepp. Det polska militära har sendt kampfly upp i luften och satt luftförsvaret sitt i full beredskap. Det melder Polens väpnade styrkor på X. Militära gör detta för att passa på sitt eget luftrum på grund av Rysslands kraftiga angrepp på Ukraina i natt. Idag firade scenekunst Norge sig själv på Hedda-priserna. Ärsprisen gick till dramatiker Arne Lygre som har vakt internationell uppmärksamhet med sin samtidsdramatik. Nora Evensen är leder för Hedda-kommittén.
1: Hedda-kommittén önskar och hedra en person som genom ett förtättat och djupt loddande formspråk har lyftat norsk dramatik till stora internationella höjder. Kommittén ger årets ärespris till Arne Lygre.
2: Tusen hjärtligt tack till kommittén för den stora äran.
3: Nästan 30 år efter teaterdebuten och efter att ha blivit översatt till en räcke språk och vunnit flera priser blev dramatikern likaväl överraskad över att få ärespris.
2: Nej, detta blev väldigt överraskande och väldigt hyggligt.
0: Det sa till slut dramatiker Arne Lygre och reporter var Aile Inga Grape. I fotboll-VM är stillingen 0-0 till pause mellan Elfenbenskysten och Ecuador. Du kan följa kampen på radio på NRK Sport, på TV2 eller läsa om den på nrk.no. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.